0: Agul, peta deh lah terik di matahari. Jam berapa nih nih lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Ogul.
1: Berapa ya?
0: Potongong lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini laju berapa, Gul?
1: Wow, laju 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, laju 6.